0: قائم کریں اور مقامی لوگوں کے ساتھ بھارت کے رشتے کو فروغ دیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے سبھی سیکیورٹی ایجنسیوں سے کہا ہے کہ وہ دراندازی کے خلاف سخت اقدامات کریں۔ ڈیجیٹل ادائیگی کے انقلاب کے طور پر یو پی آئی کو 10 سال مکمل ہو گئے ہیں اور لین دین کے اعتبار سے تقریباً 13,000 گنا کا اضافہ ہوا ہے۔ سرکار نے گیہوں کے آٹے اور اس سے تیار ہونے والی اشیاء پر برآمدی بندشیں ہٹا لی ہیں۔ بی جے پی آنے والے پنجاب اسمبلی انتخابات میں سبھی 117 سیٹوں پر چناؤ لڑے گی۔ اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال آج بیجنگ میں بھارت چین سرحدی معاملے پر چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ خصوصی نمائندوں کی بات چیت میں شرکت کریں گے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں کولمبو میں دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں بھارت نے سری لنکا کے خلاف مضبوط پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ دھروو جوریل اور دیودت پڈیکل نے سینچریاں بنائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوان سفارتکاروں پر زور دیا ہے کہ وہ جن ملکوں میں متعین ہیں وہاں سب سے نچلی سطح پر مضبوط رابطے قائم کریں اور مقامی لوگوں کے ساتھ بھارت کے رشتے کو فروغ دیں۔ سیوا تیرتھ میں انڈین فورن سروس کے 2025 کے بیچ کے زیر تربیت افسروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جناب مودی نے روایتی سفارتی حلقوں سے آگے بڑھ کر اپنے نیٹ ورک کو وسعت دینے اور لوگوں کے ساتھ رابطوں کو بڑھانے کے لیے ان زیر تربیت افسروں کی حوصلہ افزائی کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: جناب مودی نے زیر تربیت افسروں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی کہ وہ عالمی سطح پر بھارت کے رابطوں کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر تکنیک، اختراع اور مؤثر مواصلات کے ذریعے بھارت کی تہذیبی قوت کو مربوط کریں۔ وزیر اعظم نے ان سے زور دے کر یہ بھی کہا کہ وہ دنیا کے ساتھ بھارت کے معاشی رابطوں کے لیے ایک سرگرم وسیلے کے طور پر کام کریں۔ جناب مودی نے بھارتی مشنوں کی ڈیجیٹل موجودگی کو مستحکم بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے زیر تربیت افسروں سے کہا کہ وہ بھارت کی تہذیبی، ثقافتی اور جغرافیائی قوت کی عکاسی کرتے ہوئے عالمی سطح پر سیاحت کے لیے بھارت کو اور زیادہ پرکشش مقام بنانے کی سمت کام کریں۔ جناب مودی نے دنیا کے نوجوان لوگوں میں بھارت کے بارے میں زیادہ دلچسپی پیدا کرنے کی خاطر بھارت کو جانیے نو انڈیا کوئز کا اہتمام کرنے کی تجویز بھی پیش کی۔ ان زیر تربیت افسروں میں انڈین فورن سروس کے 50 افسر شامل تھے جو مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے آئے ہوئے تھے۔ دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے سبھی سیکیورٹی ایجنسیوں سے کہا ہے کہ وہ دراندازی کے خلاف سخت اقدامات کریں۔ نئی دلی میں قومی سلامتی سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں نوی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب امیت شاہ نے ہدایت دی کہ مختلف ایجنسیوں پر مشتمل سینٹر کے پلیٹ فارم پر دستیاب جانکاری کا اے آئی پر مبنی تجزیہ کیا جانا چاہیے تاکہ قومی سلامتی سے متعلق مختلف چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایس او پیز تیار کیے جا سکیں۔ جناب امیت شاہ نے دہشت گردی اور شدت پسندی سے مؤثر طور پر نمٹنے کی خاطر وزارت داخلہ کی پرہار اسکیم پر عمل درآمد کے لیے تربیت مفرور افراد کو واپس لا کر مقدمات میں تیزی لانے اور یو اے پی اے کیسوں کی تحقیقات کرتے وقت ایک جامع اور مربوط رویہ اختیار کیے جانے پر زور دیا۔ کانفرنس کے پہلے دن قومی سلامتی سے متعلق اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ان میں دہشت گردی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جوابی کارروائی، مختلف ایجنسیوں پر مشتمل سینٹر کے ذریعے خفیہ معلومات کو بروئے کار لانے، منشیات پر کنٹرول کے لیے ایک ویژن دستاویز، غیر قانونی مائیگرینٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے، سائبر جرائم سے نمٹنے کے لیے ایک پالیسی فریم ورک اور پاکستان کی درپردہ جنگ کا معاملہ شامل ہے۔ یہ دو روزہ کانفرنس ہائبرڈ فارمیٹ میں ہو رہی ہے۔ اس میں ملک بھر سے 850 سے زیادہ شرکا حصہ لے رہے ہیں۔ جناب امیت شاہ نے اس سے قبل انٹیلیجنس بیورو کے ان جانباز اہلکاروں کی یاد میں شہیدوں کی یادگار پر گلہائے عقیدت نظر کیے جنہوں نے قومی سلامتی اور سالمیت کے تحفظ میں اپنا فرض نبھاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ ڈیجیٹل ادائیگی کے انقلاب کے طور پر یو پی آئی کو 10 سال مکمل ہو گئے ہیں اور لین دین کے اعتبار سے تقریباً 13,000 گنا کا اضافہ ہوا ہے۔ یو پی آئی نظام بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگی کے ایکو نظام کی ایک مضبوط بنیاد بن کر ابھرا ہے۔ اس کا آغاز 25 اگست 2016 کو ہوا تھا۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ 2016-17 میں یو پی آئی کے سالانہ لین دین محض 1 کروڑ

0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب، پیش ہے پروگرام سائنس کی دنیا۔ سامعین، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی اور انسان کو اس کائنات میں بھیجا گیا، اس وقت سے ہی یہ دنیا روز افزوں ترقی کی جانب گامزن ہے۔ عصر حاضر میں ترقی کا یہ سفر اس قدر سرعت و تیزی کے ساتھ جاری ہے کہ نئی نئی ٹیکنالوجی و آلات کی ان اختراعات و ایجادات کو دیکھ کر انسان بھی حیران ہے۔ آج کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اسی بات پر منحصر ہے کہ وہ سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں کس قدر آگے ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس شعبے میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے، اور سنتے ہیں سائنس کی خبروں پر مبنی یہ تقریر۔ پیش کر رہے ہیں جناب شمیم اختر۔
1: سائنس آج ہماری زندگی کا ایک ناگزیر حصہ بن چکی ہے۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات بستر پر جانے تک ہماری روزمرہ زندگی کا تقریباً ہر عمل اور استعمال کی جانے والی بیشتر اشیاء سائنس کی ترقی کی مرہون منت ہیں۔ دنیا کی وہ قومیں جو آج ترقی اور خوشحالی کی بلند ترین سطح پر ہیں، انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے ذریعے ہی یہ مقام حاصل کیا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں گزشتہ ماہ سائنس کی دنیا میں ہونے والی اہم پیش رفت اور کامیابیوں پر۔ پستان کا کینسر دنیا بھر میں خواتین میں کینسر سے ہونے والی اموات کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک ہے، لہذا محققین نے روشنی سے چلنے والا ایک کثیر المقاصد نینو بوٹ تیار کیا ہے جو چھاتی کے کینسر کے ہدف بند علاج میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ روایتی کیموتھراپی اکثر شدید مضر اثرات، دوا کے خلاف مزاحمت اور صحت مند خلیات کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اس میں دوا پورے جسم میں غیر مخصوص طریقے سے پھیلتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیومر کے اندر تک دوا کا اثر ٹھیک سے پہنچ نہیں پاتا، اور جسم میں داخل کیے جانے کے بعد دوا پر کوئی فعال کنٹرول بھی نہیں رہتا۔ موجودہ نینو دوائیں بنیادی طور پر ٹیومر میں غیر فعال طور پر جمع ہونے پر انحصار کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بافتوں یعنی ٹیشوز کے اندر تک نہیں پہنچ پاتی اور ان کا مقامی کنٹرول بھی کمزور ہوتا ہے۔ دوسری طرف روشنی سے چلنے والے زیادہ تر مائکرو یا نینو روبوٹس کو الٹرا وائلٹ یا مری روشنی یعنی ویزیبل لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا بافتوں میں جانا محدود ہوتا ہے اور یہ صحت مند بافتوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس کے برعکس محرکات پر رد عمل دینے والے نینو روبوٹس انتہائی کم جسمانی زہریلے پن کے ساتھ بالکل درست اور ہدف بند علاج فراہم کرتے ہیں، جو انہیں درست ترین طب کے لیے مستقبل کا ایک امید افزا پلیٹ فارم بناتا ہے۔ محکمہ سائنس اور ٹیکنالوجی ڈی ایس ٹی کے خود مختار ادارے انسٹیٹیوٹ آف نینو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی موہالی کے سائنسدانوں نے نینو روبوٹکس کو فوٹو تھراپی کے ساتھ ملا کر اس ذہین علاجی پلیٹ فارم کو تیار کرنے کا خاکہ پیش کیا ہے، جو بیرونی طور پر ڈالی جانے والی روشنی کی وجہ سے خود اپنا راستہ تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کینسر کا ہدف بند علاج کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔

برقی طور پر دوبارہ چارج ہونے والی زنک ایئر بیٹریوں کے لیے سائنس دانوں نے ایک نیا نینو فلوئڈ الیکٹرولائٹ تیار کیا ہے جو کیتھوڈ کی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتا ہے۔ اس پیش رفت سے زیادہ مؤثر، محفوظ، کم لاگت اور ماحول دوست جدید سلسلے کی بیٹریوں کی تیاری کی راہ ہموار ہونے کی امید ہے۔ یہ الیکٹرولائٹ 3 ماہ سے زائد عرصے تک مستحکم رہتا ہے اور اسے براہ راست زنک ایئر بیٹریوں کی صنعت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ گرڈ سطح پر توانائی ذخیرہ کرنے کے نظام کے لیے بھی موزوں ہے اور بھارت میں برقی نقل و حمل کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ساسٹرا ڈیمڈ یونیورسٹی تھنجاور کے سائنسدانوں نے معیاری الیکٹرولائٹ میں کم مقدار میں سلیکا اور زنک آکسائڈ کے کم قیمت نینو ذرات شامل کر کے نینو فلوئڈ الیکٹرولائٹ تیار کیا۔ محکمہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نینو اینڈ ایڈوانسڈ میٹریلز ڈویژن کے تعاون سے انجام دیے گئے اس تحقیقی کام نے ہائیڈروجن کے غیر ضروری

حکومت نے 2047 تک اگلے دوائشوں میں 100 گیگاواٹ جوہری توانائی کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا ہے، جس کا اعلان مرکزی بجٹ 2025-26 میں جوہری توانائی مشن کے تحت کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد ملک کے توانائی مرکب میں قابل اعتماد، کم کاربن اخراج والی بنیادی توانائی فراہم کرنے والی جوہری توانائی کے حصے میں اضافہ کرنا، وکست بھارت کے ویژن کو تقویت دینا اور 2070 تک خالص صفر کاربن اخراج کے ہدف کے حصول میں معاونت کرنا ہے۔ اس روڈ میپ میں دو رخی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے، جس کے تحت مقامی طور پر تیار کردہ 700 میگا واٹ پریشرائزڈ ہیوی واٹر ری ایکٹرس اور گرین فیلڈ مقامات پر بڑے درآمد شدہ جدید ری ایکٹرس کی تنصیب شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسمال ماڈیولر ری ایکٹرس کی تیاری اور تنصیب پر بھی توجہ دی جائے گی۔ روڈ میپ کے مطابق موجودہ 8.78 گیگا واٹ جوہری توانائی کی صلاحیت کو جاری منصوبوں کی بتدریج تکمیل کے ذریعے 2031-32 تک تقریباً 22 گیگا واٹ تک پہنچانے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ 2000

2031 کے بعد مزید 32 گیگا واٹ جوہری توانائی کی صلاحیت قائم کرنے کا منصوبہ ہے، جسے نیوکلیئر پاور کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت کے تحت انڈیا اے آئی نے بھارت کے روایتی طبی نظام میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کو فروغ دینے اور اسے تیز کرنے کے لیے وزارت آیوش کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ یہ شراکت داری آیوش سے متعلق صحت تحقیقی مواد کو بھارت کے خود مختار مصنوعی ذہانت ذخیرے اے آئی کوش میں شامل کر کے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تحقیق اور اختراع کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ اس شراکت داری کے تحت وزارت آیوش صحت سے متعلق اہل گمنام تحقیقی مواد فراہم کرے گی، جس میں ڈیٹا سیٹس، میٹا ڈیٹا، مصنوعی ذہانت کے ماڈلز، ٹول کٹس اور متعلقہ استعمال کے معاملات شامل ہوں گے۔ یہ وسائل محققین، اسٹارٹ اپس، تعلیمی اداروں اور اختراع کاروں کو قومی ترجیحات کے مطابق مصنوعی ذہانت پر مبنی حل تیار کرنے میں مدد فراہم کریں گے، جبکہ ڈیٹا شیئرنگ سے متعلق نافذ العمل پالیسیوں اور ضابطہ جاتی تقاضوں کی مکمل پابندی کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ شراکت داری آیوش کے ماحولیاتی نظام سے وابستہ اہل شراکت داروں کو انڈیا اے آئی کمپیوٹ ایکو سسٹم کے ذریعے بھارت کے مصنوعی ذہانت کے کمپیوٹنگ بنیادی ڈھانچے سے استفادہ کرنے کا موقع بھی فراہم کرے گی، جس سے جدید اے آئی تحقیق اور بڑے پیمانے پر صحت سے متعلق قابل توسیع حل تیار کرنے میں مدد ملے گی۔

کے شمال مغربی علاقوں کے ایک دور افتادہ خطے میں ایک غیر معمولی طور پر اہم اور وسیع فوسل مقام دریافت کیا ہے، جس سے زمین پر موجود قدیم ترین جانداروں کے بارے میں نئی معلومات سامنے آئی ہیں۔ یہ فوسلز ایڈیا کارن حیاتیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ زیادہ تر نرم جسم والے جانداروں کا ایک مجموعہ تھا جو 50 کروڑ سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل قدیم سمندری تہ پر موجود تھے۔ کچھ نمونوں کی عمر تقریباً 56 کروڑ 70 لاکھ سال بتائی گئی ہے۔ ان کی عمر سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جانداروں میں حرکت اور جنسی تولید کا آغاز سابقہ شواہد کے مقابلے میں 50 لاکھ سے 1 کروڑ سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس تحقیق کی قیادت امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری اور ڈارٹ ماؤتھ کے سائنسدانوں نے کی، اور اس کے نتائج سائنسی جریدے سائنس ایڈوانسز میں شائع ہوئے ہیں۔ ایڈیاکرن دور کے جاندار آج کے جانداروں سے بالکل مختلف شکلوں کے حامل تھے۔ ان میں چپٹے ڈسک نما، پتوں جیسی ساخت رکھنے والے اور پسلی نما بیضوی شکل کے جاندار شامل تھے۔ ان کے فوسلز کثیر خلوی حیوانی زندگی کے قدیم ترین براہ راست شواہد فراہم کرتے ہیں۔ ایڈیاکرن دور کی کچھ انواع کا تعلق ان حیوانی گروہوں سے جوڑا گیا ہے جو آج بھی موجود ہیں، جن میں مولسک، نیماٹوڈز، کنگھی نما جیلی فش اور سینیڈیرینس شامل ہیں۔

کورٹیسول دماغ کے اس نظام کو متاثر کر سکتا ہے جو انسان کو راستہ تلاش کرنے اور اپنی سمت کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جرمنی کی روہر یونیورسٹی بوہم کے محققین نے دریافت کیا ہے کہ کورٹیسول گریڈ سیلز کی سرگرمی کو کمزور کر دیتا ہے۔ گریڈ سیلز اعصابی خلیات کی مخصوص قسم ہے جو مقامی سمت شناسی اور راستہ تلاش کرنے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ نتائج ایک امیجنگ مطالعے سے سامنے آئے جس میں 40 افراد نے ورچوئل ماحول میں راستہ تلاش کرنے کا ایک تجربہ مکمل کیا، جبکہ محققین نے ایم آر آئی کے ذریعے ان کے دماغی فعالیت کی نگرانی کی۔ جب شرکا کو تجربے سے قبل کورٹیسول دیا گیا تو انہیں راستہ تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش آئی، جبکہ گرڈ سیلز کی جانب سے پیدا کیے جانے والے معمول کے واضح اور منظم سرگرمی کے نمونے بھی نمایاں طور پر مدھم پڑ گئے۔ اس تحقیق کے نتائج سائنسی جریدے PLOS بایولوجی میں شائع ہوئے ہیں۔ یہ بات پہلے ہی معلوم ہے کہ ذہنی دباؤ انسان کی سوچ اور رویے کو متاثر کرتا ہے، تاہم محققین کے پاس اس بات کی محدود معلومات تھیں کہ کورٹیسول راستہ تلاش کرنے اور سمت کا تعین کرنے سے متعلق دماغ کے مخصوص اعصابی نظام کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے سائنسی معلومات پر مبنی یہ تقریر، پیش کر رہے تھے جناب شمیم اختر، ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
1: آپ سن رہے تھے کارکرم اردو مجلس، آئیے سنتے ہیں سماچار۔
2: آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں وشال شرما۔ یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس یو پی آئی نے ڈیجیٹل بھگتان کے کھیتر میں بدلاؤ لاتے ہوئے 10 ورش پورے کر لیے ہیں۔ آج ہی کے دن 2016 میں اس کی شروعات ہوئی تھی۔ پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ راشٹر کی اس ڈیجیٹل کرانتی پر ہر بھارتیہ کو گرو ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یو پی آئی پرنالی کا شروع ہونا بھارت کے ڈیجیٹل بھگتان اتہاس کا سب سے بڑا نرنائک کھڑ رہا ہے۔ شری مودی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ایک دشک پہلے یو پی آئی کی شروعات ہوئی تھی اور یہ بھارت کی ڈیجیٹل بھگتان یاترا میں اب تک کا سب سے نرنائک فیصلہ ثابت ہوا ہے۔ گرہ منتری امت شاہ نے یو پی آئی کے 10 ورش پورے ہونے پر بدھائی دی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں شری شاہ نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا نے لوگوں کو تیز، آسان اور سرکشت ڈیجیٹل بھگتان کی سویدھا دی ہے۔ ہمارے سمواددتا نے بتایا ہے کہ یو پی آئی کے لین دین کی سنکھیا میں لگ بھگ 13,000 گنا وردھی ہوئی ہے۔
3: یو پی آئی بھارت میں ڈیجیٹل بھگتان کا سب سے مہتوپورن مادھیم بن چکا ہے اور یہ لوگوں کو بینکنگ ایوم وتیہ سیواؤں سے جوڑنے میں اہم بھومیکا نبھا رہا ہے۔ محض 10 ورسوں میں یو پی آئی نے بھارت میں ڈیجیٹل بھگتان کے طریقوں کو پوری طرح سے بدل دیا ہے۔ اس کے مادھیم سے لین دین تورت، سرل اور ادھک سلبھ ہو گیا ہے۔ یو پی آئی کی بڑے پیمانے پر تیز اور بھروسے مند سیوا کو پوری دنیا میں سراہا گیا ہے، جس کے کارن آج یو پی آئی پرنالی کو 11 دیشوں نے اپنایا ہے۔ ان میں فرانس، سنگاپور، یو اے ای، سری لنکا، بھوٹان اور موریشس جیسے دیش شامل ہیں۔ آج دنیا میں ہونے والے ہر 2 ریئل ٹائم ڈیجیٹل بھگتان لین دین میں سے لگ بھگ 1 بھارت میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والے ڈیجیٹل بھگتان لین دین میں یو پی آئی کی حصے داری لگ بھگ 49% ہے۔ دیپیندر کمار، آکاشوانی سماچار، دلی۔
2: سنچار منتری جیوتیرادتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ بھارت کی ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی یاترا کیول لوگوں کو جوڑنے سے ہی پریبھاشت نہیں ہوگی بلکہ وشوسنیہ، سرکشت اور لچیلے نیٹورک سنشچت کرنے سے بھی پریبھاشت ہوگی۔ انہوں نے آج نئی دلی میں سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف ٹیلیمیٹکس سی ڈاٹ کے 43ویں استھاپنا دیوس پر دیش کے دور سنچار پریورتن میں سی ڈاٹ کی مہتوپورن بھومیکا کی سراہنا کی۔ رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے رکشا انوسندھان اور وکاس سنگھن ڈی آر ڈی او دوارا وکست سبھی پارمپرک میسائل پرنالیوں کی پرودیوگکیوں کو دیش میں اتپادن کے لیے بھارتی رکشا ادیوگ کو ہستانترت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ہمارے سمواددتا نے بتایا کہ اس پہل کا ادیش پریچالن کھمتا بڑھانا، آیات پر نربھرتا کم کرنا اور گھریلو مولیہ وردھن میں وردھی کرنا ہے۔ راشٹریہ سرکشا سلاہکار اور بھارت چین سیما معاملوں پر وشیش پرتنیدھی اجیت ڈوبھال نے آج چین کے اپراشٹرپتی ہان چینگ سے ملاقات کی۔ پیچنگ استھت بھارتی دوتاواس نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ 25ویں دور کی وشیش پرتنیدھی وارتا سے پہلے دونوں پکشوں نے سیما کھیتروں میں شانتی اور استھرتا بنائے رکھنے کے طریقوں پر چرچا۔ کیندر سرکار نے پشچم بنگال سرکار کو ناگرکتا سنشودھن ادھینیم سی اے اے کے انترگت سنوائی کرنے اور پاتر آویدکوں کو ناگرکتا پرمان پتر جاری کرنے کا ادھیکار دیا ہے۔ کیندریہ گرہ منترالے نے سمبندھ میں ایک راجپتر ادھیسوچنا جاری کی ہے۔ مکھیمنتری شبھیندو ادھیکاری نے سمواددتاؤں کو بتایا کہ لگ بھگ 2,03,000 آویدکوں میں سے اب تک 23,000 لوگوں کو پاتر گھوشت کر ناگرکتا پرمان پتر جاری کیے جا چکے ہیں۔ امریکہ کے گرہ سرکشا وبھاگ نے طے سیما کے انترگت سبھی H-1B ویزا آویدنوں پر موجودہ شلکوں کے اترکت 1,03,265 امریکی ڈالر کا نیا شلک پرستاوت کیا ہے۔ ان میں اچھ ڈگری دھارکوں کے آویدن بھی شامل ہیں۔ وبھاگ کی پریس وگیپتی کے انوسار پرستاوت شلک آویدن داخل کرتے سمے لیا جائے گا۔ کولمبو میں بھارت کے ساتھ دوسرے اور انتم کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن شری لنکا نے پہلی پاری میں 8 وکٹ پر 231 رن بنا لیے ہیں۔ شری لنکا بھارت سے 272 رن پیچھے ہے۔ بھارتی ٹیم نے اپنی پہلی پاری 9 وکٹ پر 503 رن بنا کر گھوشت کر دی تھی۔ بھارت شرنکھلا میں 1-0 سے آگے ہے۔ मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 3 दिन के दौरान देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में भी हल्की बारिश जारी रहेगी। इधर राजधानी दिल्ली में आज कई स्थानों पर मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

نمائندہ مزدور، چاہے وہ ماہی گیر ہو، رمیا مچھیرا اور اس کی رمنی ہو، یا پالکی اٹھانے والا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈولا اٹھایا جا رہا ہو، یا رتن پور کے باغیچے میں چائے کی پتیاں توڑتی ہوئی لچمی اور اس کا جگنو۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ بھوپین ہزارے کا صرف کویتا نہیں گا رہے، آسام کا کلچر گنگنا رہے ہیں؟

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔